0: asabad wannale wannaggabalee asabad fanda had xugtar degibay asabad fandanta wakkas dagiton balem may min kabdadxo gabbaradxo sinsin budak neefanah bahtam asabad wannale wannaggabale.
1: Asabad fadaiya kasiyam badada, daisa kubediya bim badada. Asabad fadaiya kas raage mala, bisol galli mongo wakka hagarada. Asabad fadanta wagga barata, asabad fadana mahka manaha, duma mongo wakta mahtekke giba. Asabad fadanta koita dufule, asabad wannale wannaggabale.
2: Nitibti nahabi. كوس تبتي لينو غرغر ملقح حق سيول القح بيدين نكسي قال لي الدفل نقد مينوي نحابي